trčiš kot v hrebet. Osem, visiš na kosom. Sedem, šest, ako imaš dostojnstvo i čest. Pet, četiri, tri, bulgarski te igri. One, two, three, bulgarski.